bak pou nou si nou kre organizatè ya. Lè moun nou te bak, kwa mè se kou pre nou. Lè moun nou te bak. Ekoute.